0: السلام عليكم سامي، هم صدای ترکیه سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 12 اگست بروز بدھ ہے. اس وقت آنکھارے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیا جائے گا. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے قرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان.

0: لجسم أبصر سبلة خبرونك خلاصة سمعت فرمائي
1: فلسطینی صدر محمود عباس اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے دائرے میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ملاقاتیں کی ہیں۔ ترکیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینے سے متعلق کولمبیا کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، اور دمشق کی ایک عدالت نے شام کے سابق صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: فلسطینی صدر محمود عباس اپنے دو روزہ دورے پر دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ انقرہ ہوائی اڈے پر وزیر تجارت عمر بولات اور انقرہ میں فلسطین کے سفیر ناصری ابو جیش نے محمود عباس اور ان کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد کا استقبال کیا۔ اس دورے کا بنیادی مرکز علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات ہیں۔ توقع ہے کہ محمود عباس صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس اہم ملاقات میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال، خطے میں جاری پیش رفت اور ترکیہ فلسطین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انقرہ کے ان رابطوں میں محمود عباس کے ساتھ ایک بڑا وفد بھی موجود ہے، جس میں ایگزیکیوٹو کمیٹی کے رکن زیاد ابو عمرو اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ماجد فرج بھی شامل ہیں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے دو روزہ سرکاری دورے کے دائرے میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں انتہائی مصروف ترین ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ فیدان نے طرابلس میں اپنے رابطوں کے

دوران لیبیا کی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم عبد الحمید دبیبہ، قومی سلامتی کے مشیر ابراہیم دبیبہ، صدارتی کونسل کے صدر محمد المنفی اور اعلیٰ ریاستی کونسل کے صدر محمد مفتاح تکالا سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ لیبیا میں جاری سیاسی عمل، مشرقی بحیرہ روم کے توازن اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کی متحدہ لیبیا کی پالیسی پر زور دینے والے فیدان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ طرابلس کے بعد بنغازی جائیں گے اور وہاں اپنے رابطے جاری رکھیں گے۔ ترکیہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دینے سے متعلق کولومبیا کے بیان کی شدید مذمت کی اور واضح کیا کہ یہ علاقہ شام کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ترک امور خارجہ نے گزشتہ روز اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ اس نوعیت کی انفرادی کوششیں، جو خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 497 سمیت بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں، کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ امور خارجہ کے بیان میں بین الاقوامی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ گولان کی پہاڑیوں سمیت شام کے جنوب میں اسرائیل کے قبضے اور ملکی خود مختاری و استحکام کو نشانہ بنانے والے حملوں کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ترکیہ شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ پیر کے روز کولمبیا نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر، جو 1967 سے اسرائیلی فوجی قبضے میں ہیں، اسرائیل کی خود مختاری کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ شام کے علاوہ سعودی عرب، مصر اور قطر سمیت کئی علاقائی ممالک نے اس فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ گولان کی پہاڑیاں، جنہیں اسرائیل نے 1981 میں یک طرفہ طور پر اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا، بین الاقوامی تنازعات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کولمبیا کے نئے صدر اسرائیل نواز ایبیلرادو دے لا اسپریلا نے حال ہی میں فلسطین میں کھولے جانے والے سفارت خانے کے منصوبے کو بھی معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سانہ نیوز ایجنسی کے مطابق دمشق کی ایک عدالت نے شام کے سابق صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کو انسانیت کے خلاف جرائم اور دیگر جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں موت کی سزا سنا دی ہے۔ درعا کے سابق سیکیورٹی چیف عاطف نجیب اور دیگر 6 ملزمان کو بھی موت کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے بشار الاسد کو قتل، تشدد اور منمانی حراست جیسے جرائم کا سب سے بڑا فیصلہ ساز ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے خلاف جنگ ختم نہیں کرتا اور تہران کے لیے روکے گئے فنڈ جاری نہیں کرتا۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے چینی سفیر سے ملاقات کے دوران ان شرائط سے آگاہ کیا۔ دری اسنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تہران پر اعتماد نہیں کرتے، جبکہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر واشنگٹن کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایرانی پارلیمان تہران کی جانب سے دشمن قرار دیے گئے ممالک کے عسکری اور تجارتی جہازوں کے بلا اجازت خلیج میں داخلے کو روکنے پر مبنی مسودہ قانون تیار کر رہی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے گزشتہ روز جاری کردہ بیان میں کہا کہ یہ قانون ایران کی جانب سے تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد ملک میں پیش کیے جانے والے اہم ترین اور جدید ترین قوانین میں سے ایک ہوگا۔ عزیزی نے کہا کہ مجوزہ قانون کے تحت دشمن ممالک کے فوجی اور تجارتی جہازوں کو ایران کی منظوری کے بغیر خلیج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد آبنِ ہرمز پر ایران کے اختیار اور کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ کمیٹی کا ترجمان حسن غشکاوی نے 9 اگست کو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ کمیٹی نے ایک ایسے قانونی مسودے کی منظوری دے دی ہے جس کا مقصد آبنِ ہرمز اور خلیج کی سلامتی کو یقینی بنانا اور دونوں علاقوں میں پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فروری کے اواخر میں ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ تہران اور واشنگٹن اب تک اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ آبنِ ہرمز کی بندش عالمی توانائی کی رسدی زنجیر میں مسلسل خلل کا باعث بن رہی ہے۔

کی ٹیموں نے گزشتہ روز جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیلی حملے سے تباہ ہونے والے ایک کثیر المنزلہ مکان کے ملبے تلے سے 13 فلسطینیوں کی لاشیں نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ آپریشن غزہ شہر کے مغرب میں واقع الکتیبہ علاقے میں عالمی کمیٹی برائے صلیب احمر کے ساتھ تعاون کے ذریعے غربیہ خاندان کے گھر میں چلایا جا رہا ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بصل نے اناتولیا ایجنسی کو بتایا کہ اس حملے میں کافی تعداد میں فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ کچھ لاشیں اسی وقت نکالی گئی تھیں جبکہ 13 لاشیں ملبے تلے دبی رہ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ بصل نے اس بات پر زور دیا کہ بھاری مشینری، آلات، ایندھن اور حفاظتی سامان کی شدید قلت کے باعث غزہ بھر میں تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کو نکالنے کی کوششوں میں مسلسل خلل پیش آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسی حالت میں رہے تو امدادی کاموں کو مکمل کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ٹیمیں بغیر کسی تنخواہ، بونس یا معاوضے کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ امدادی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ضروری مشینری اور لاجسٹک مدد فراہم کریں۔ منگل کا یہ آپریشن اسرائیلی جنگ میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے نیچے دبے فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے 19 جولائی کو شروع کیے گئے سول ڈیفنس پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ بصل کے مطابق 800 گھنٹے پر محیط اس مرحلے میں غزہ شہر، شمالی اور وسطی غزہ کے 147 تباہ شدہ مکانات شامل ہیں جہاں ملبے تلے 1072 لاشیں موجود ہونے کا خدشہ ہے۔ وینزویلا اور اسرائیل نے 2008 تا 2009 کی غزہ جنگ پر کراکس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے 17 سال بعد کونسلر تعلقات کی تجدید پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی حالیہ بات چیت کے بعد ہوا ہے اور یہ کونسلر خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار قائم کرے گا۔ یہ اقدام وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کے امریکی فوجی آپریشن میں اغوا ہونے اور ڈیلسی روڈریگز کے عبوری صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بوسنیا ہرزیگووینا کے شہر سربرسنا سے روانہ ہونے والا ایک بڑا فلسطین قافلہ ترکیہ میں اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد حبور کی سرحد سے عراق کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس قافلے میں 20 مختلف ممالک کے 500 سے زائد سماجی کارکن شامل ہیں جن کا ماردن اور شرناک میں شہریوں نے جوش و خروش، دعاؤں اور تکبیروں کے نعروں کے ساتھ استقبال کیا۔ ترک اور فلسطینی پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر نکلنے والے ہجوم نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یکجہتی کے نعرے لگائے۔ سرحدی راستے پر گفتگو کرتے ہوئے سماجی کارکنوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا واحد مقصد غزہ میں جاری قتل عام کو روکنا اور دنیا بھر سے جمع کی گئی دعاؤں کو فلسطینی بچوں تک پہنچانا ہے۔ بوسنیا ہرزگوینا، البانیا، یونان اور ترکیہ کا راستہ عبور کرنے کے بعد یہ قافلہ اب عراق اور اردن سے ہوتا ہوا 18 اگست کو فلسطین پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ کولمبیا میں آنے والے 7.4 شدت کے ہولناک زلزلے میں جانی نقصان کے افسوسناک اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری حکام کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین بیان کے مطابق اس تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 234 ہو گئی ہے جبکہ 1300 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ سب سے زیادہ تباہی کا شکار ہونے والے شہروں جیسے پیریرا، کالی اور مانزالیس میں ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں 2700 سے زائد افراد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے جبکہ بنیادی ڢانچہ تباہ ہونے کے باعث کالی شہر میں 10 ہسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ہمسایہ ممالک وینزویلا، ایکواڈور اور پاناما میں بھی محسوس کیے جائے اس شدید زلزلے کے بعد 70 سے زائد آفٹر شاک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں بلا تعطل جاری ہیں جبکہ جانی نقصان میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق زمبابوے کی کاریبا جھیل میں ایک فیری کے الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ اور عوامی امور کے وزیر کے صوبائی ڈائریکٹر نے بتایا کہ دیہی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایجنسی کی ایک فیری بوٹ کاریبا شہر سے کالالا علاقے کی طرف جاتے ہوئے لانگ آئی لینڈ کے نزدیک الٹ گئی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ تلاش و ریسکیو آپریشن کے دوران 53 افراد کو بچایا گیا اور 15 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ زمبابوے پولیس کے بیان کے مطابق فیری میں کم از کم 90 مسافر اور عملے کے 5 افراد موجود تھے۔ زمبابوے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ تعداد 160 بتائی ہے۔ 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ٹکٹ لازمی نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کی تعداد زیادہ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پولیس، فوج کے غوطہ خور اور دیگر ریسکیو ٹیمیں لاپتہ مسافروں کی تلاش کر رہی ہیں۔

سامعین، القدس کا رخ کرنے والا ہر شخص پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کے پرشکوہ گنبدوں، فلک بوس، فصیلوں اور دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے ہوئے قدیم پتھریلے مکانات کو دیر تک نہارتا رہتا ہے۔ حالانکہ القدس کا چھپایا ہوا سب سے بڑا راز آسمان میں ہے، وہ تو صدیوں سے ہے، بلکہ شاید ہزاروں سال سے عین ہمارے قدموں کے نیچے خاموشی سے ہمارا منتظر ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک شہر کے نیچے کتنے شہر چھپے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کے تعقب میں نکل رہے ہیں۔ ہم اپنی نظریں ان اونچے گنبدوں سے ہٹا کر زمین کی گہرائیوں کی طرف موڑیں گے اور پتھر، مٹی اور وقت کی تہوں میں سمائے ہوئے القدس کی اس پراسرار دنیا کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ آج ہمیں جو القدس نظر آتا ہے وہ دراصل کوئی ایک شہر نہیں ہے۔ صدیوں کے دوران اس سرزمین سے گزرنے والی ہر تہذیب نے یبوسیوں اور کنانیوں سے لے کر رومیوں، بازنطینیوں، امویوں اور عثمانیوں تک اپنے سے پہلی تہذیب کے اوپر اپنا پتھر رکھا۔ القدس اوپر تلے آباد شہروں پر مشتمل تاریخ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن کوئی انسان بھلا کسی شہر کو زمین کے نیچے کیوں آباد کرے گا؟ کبھی کسی دشمن سے چھپنے کے لیے، کبھی پانی کی ایک بوند تک پہنچنے کے لیے، اور کبھی صرف اپنے عقیدے اور زندگی کی حفاظت کے لیے۔ اس سوال کا جو جواب مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ آج سے تقریباً 2700 سال پہلے ایک گھپ اندھیری چٹان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، یعنی ہسکیا سرنگ، جسے سلوام سرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا تصور کریں۔ ایک شہر ہے جو محاصرے میں ہے، باہر سے آنے والے لشکروں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، جبکہ اندر لوگ پیاس اور پانی کی شدید لگی سے نبرد آزما ہیں۔ جب آپ پانی کی ہو تو ہر چیز تھم جاتی ہے، کیونکہ پانی صرف زندگی نہیں بلکہ ایک شہر کی مزاحمت اور اس کی امید ہوتا ہے۔ ان مشکل دنوں میں ایک ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جو یروشلم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ شہر سے باہر واقع جیہون کے چشمے کا پانی ایک بہت

سامعین، ہر پانچ میں سے ایک موت کینسر کی وجہ سے۔ 2050 تک 3 کروڑ نئے کیسز کا خدشہ۔ لیکن کینسر کے ایک تہائی کیسز سے بچنا ممکن ہے، مگر کیسے؟ تمباکو نوشی، موٹاپا، پروسیسڈ غذائیں، بر وقت تشخیص جان بچاتی ہے۔ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اموات کی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو دل اور شریانوں کے امراض کے بعد کینسر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کینسر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے اور کینسر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 1.8 کروڑ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ ترکی میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے ایک موت کی وجہ کینسر ہے۔ اگرچہ طبی میدان میں ہونے والی ترقی کی بدولت کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اصل اہم نقطہ یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، ان ممکنہ خطرات سے دور رہا جائے جو اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جراح باشا میڈیکل فیکلٹی کے شعبہ امراض داخلہ، میڈیکل آنکولوجی اور ٹیومر امیونولوجی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نبی سرکان دمرچی نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ٹی آر ٹی نیوز کی مینا یاجی چرچی کو دیے، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تمباکو نوشی اور الکحل سے دور رہا جائے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تقریباً ایک تہائی کینسر ایسے اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچنا ممکن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اپنی بات کا آغاز تمباکو کی مصنوعات سے کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا ہی بذات خود کینسر کی کئی اقسام سے دور رہنے کے برابر ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب نہیں بنتی، چونکہ یہ سب سے عام وجہ ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس بات پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ حالانکہ بہت سے کینسرز کی وجہ سے سگریٹ اور تمباکو کی مصنوعات ہی ہیں۔ موٹاپے اور سست طرز زندگی کے باعث کینسر کے خطرے میں نمایاں اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے، جسمانی سرگرمی کرنا لازمی ہے۔ جسمانی سرگرمی سے مراد گھر میں ادھر ادھر گھومنا یا عام چہل قدمی نہیں ہے۔ ہفتے میں 3 دن 20 سے 40 منٹ تک تیز رفتاری سے واک کرنا یا حرکت کرنا ضروری ہے۔ الکحل یعنی شراب کا استعمال بھی کینسر کے خطرے کو بڑھانے والے بنیادی عوامل میں شامل ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی اس موضوع پر عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، الکحل کا بہت زیادہ استعمال چھاتی، جگر اور نظام انہضام کے کینسر سمیت بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ پروسیسڈ یعنی مصنوعی طور پر محفوظ کی گئی غذاؤں پر توجہ دیں۔ پروسیسڈ غذاؤں کے کینسر کا خطرہ بڑھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر دمرچی یہ اہم وارننگ دیتے ہیں۔ سجک یعنی ترک ساسج، سلامی اور ساسج جیسی پروسیسڈ گوشت کی مصنوعات کو بھی عالمی ادارہ صحت نے کینسر کا باعث بننے والے بنیادی عناصر کی فہرست میں رکھا ہے، کیونکہ یہ پروسیسڈ غذائیں خاص طور پر خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر سمیت پورے نظام انہضام میں کینسر کے خطرے کو کافی حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی نے یاد دلایا کہ سورج کی شعائیں خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جلد کے کینسر کا خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان گھنٹوں میں جب دھوپ سب سے تیز اور سیدھی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک دھوپ میں رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر دمرچی کا کہنا ہے کہ بیماری کے خلاف جنگ میں باقاعدہ چیک اپ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر خطرے کے دائرے میں آنے والے افراد کو اپنے ٹیسٹ مؤخر نہیں کرنے چاہیے۔
ترکی میں چھاتی، بڑی آنت اور رحم کے منہ کے کینسر کی اسکریننگ کے پروگراموں کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے درج ذیل باتوں کا ذکر کیا۔ کینسر کی بروقت تشخیص، اسکریننگ اور تعلیمی مراکز ہمارے ملک کے تقریباً ہر ضلع میں موجود ہیں۔ ان مراکز سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسکریننگ کے طریقوں سے کینسر کی تشخیص بہت ابتدائی مرحلے میں ہو جاتی ہے۔ بروقت تشخیص جان بچاتی ہے کا نعرہ 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے مریضوں کا زندہ رہنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کس سٹیج پر ہے۔ تو کس شخص کو کس قسم کے کینسر کے لیے اور کتنے عرصے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ اس سوال پر پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی کا جواب سب کے لیے ایک سنجیدہ تنبیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد سال میں ایک یا دو بار میموگرافی ہونی چاہیے۔ میموگرافی طبی پریکٹس میں کینسر سے ہونے والی اموات کو کم کرنے والا سب سے اہم اسکریننگ ٹیسٹ ہے، جس کے ذریعے ہم ابتدائی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم کے منہ کا کینسر یعنی سروائیکل کینسر بھی گائناکولوجسٹ کے پاس جا کر کروائی جانے والی اسکریننگ ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کے لیے 50 سال کی عمر کے بعد ہر 10 سال بعد ایک بار کولونوسکوپی یعنی پوری بڑی آنت کا معائنہ یا ہر 5 سال بعد بڑی آنت کے ابتدائی حصے تک کا معائنہ کافی ہے۔ اس عمر کے گروپ میں فضلے میں چھپے ہوئے خون کا ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں علاج کی کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کینسر کے علاج میں خاص طور پر حالیہ سالوں میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی کہتے ہیں کہ ابتدائی مراحل میں کامیابی کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پھیپھڑوں کے آخری سٹیج کے کینسر میں 2010 میں 5 سال مکمل ہونے پر صرف 4% مریض زندہ بچتے تھے، جبکہ آج امیونو تھراپی کی بدولت مریضوں کے ایک مخصوص گروپ میں یہ شرح 30-35% تک پہنچ چکی ہے، یعنی ہر 3 میں سے 1 مریض 5 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں والی مصنوعات علاج پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کینسر کا علاج ایک طویل اور مشکل عمل ہے۔ اس عمل کے دوران کچھ مریض جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تاہم عام تاثر کے برعکس یہ صورتحال علاج کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمرجی اس معاملے کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ کینسر کی تشخیص پانے والے ہمارے بہت سے مریض نیک نیتی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو قدرتی ہو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال پانی ہے۔ اگر آپ پانی کی مقدار حد سے زیادہ بڑھا دیں تو وہ پانی کی مسمومیت سے انسان کو مار سکتا ہے۔ لہذا کسی چیز کا قدرتی ہونا خود بخود یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ انسانی صحت کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایسا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کینسر کا علاج کرتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر دیمر

اور یہ علاج کے عمل کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ ان ادویات کے استعمال میں رکاوٹ بن سکتی ہیں جو ہمیں عام طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ جڑی بوٹیاں مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہیں، حالانکہ ہم اپنے جدید علاج میں امیونو تھراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ امیونو تھراپی ایسی ادویات ہیں جو مدافعت کے نظام کو مضبوط بنا کر کینسر کے خلیات سے لڑنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف سے جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو دبا دیں گے تو بدقسمتی سے ان ادویات کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے طریقے موجود ہیں اور یہ طریقے بالکل واضح ہیں۔ صحت مند طرز زندگی، باقاعدہ چیک اپ اور باشعور رویے جان بچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بر وقت تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے ایک اور پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ صحت مند رہیے۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ لیجیے، ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کرائے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔